ebinum ohonu mu a ye bu o ma ten se wo mu enwu abra onye boni bia owu a enam ne kwan so owu

no se wo bra so enti no bra ba ji wa home eye ahumboni eye ni paboni fo afine kwawie ye ebinuma ye niema ebinuma make sacrifice ebinuma akotwa enyan emoja ebinuma tue sika ebinuma ye nyankema dia edi owu afobuo enenam ebini nam enyumam ebini nam ejom ebini nam ronoso efiefie mu ene abusua mu enu na ye dwani ato awurade se awurade so ye mu na kwa ye na boye ho pan na awurade ebia to ye ene yasefo

0: Awurade ebo mpae o Yesu Kristo din mu. Wasam se wona wo twu mako wo mu no yenye won. Na wona wo to okum kwa so ntentan yesan kan won. Kwa bi obonifo na bo ato jo na ne fiefo ne mire ne ne ma na dofo nim. Sanka re twu mako wo mu na yesan kan wo Yesu din mu. De wo bo mudi se odu watemu atomso ne dane ma no ewade nya de foforo ma bra bom o Yesu din mo otini ni mpa ibu mo den bache foforo sana ka safi
1: baby samina me ka safi
0: same from committee system bache okasa
1: ampaso oba amle de wo mo wenya foforo awu
0: Awurade me bom paye wo Yesu Kristo din mu. Me de same ba wanim. Awurade ma won sa so. Wa wo ye anwade ene ade akese a wontumi nka. Se ho no nyam wo same abra bom. Ma same sika sem enye ye onini nuanom. Bom paye jae. Wa funa na ma wo tu e se won sa. Wo se ye company phone ye tisi onuma ne ebe kan ma ye nwe na wonkonko be kasa ma ye. Kunkunkunya ni kasamafo Awurade ma unya mpanifo e ho no nyana ni mo ni mo adom na ne ntia wo kɔ no Awurade ma ni mbra mu samaw e wo Yesu din mu amen same me pon aya fɛ mo ai ai otini ni mpa ibu mo de ba sɛ fɛ sɛ na kasa fɛ Mama, maybe I'm about to go to the hospital.

Erade me bom pa ye mami ni me tie fu nyina se ene de ye de hu hye won sa. Erade ade achie bia o. Ye ni obi a ye de no eto ye de ye ho to no so se wo Erade. Osu ena ye ni da na wo mu ena ye bere hye. Erade un hye ani wu o. Yane otrofo a oye David no ohini David no e to jum e wonwum aduenunum wona mema me kraso me kirewo mi nyankopon wo so na me de me ho mato o mama ningu ena mama tamfo ho nsepe won minti ampa wonga wohwe kwan ni mu biara eningu na womu atwa nkontompo kwa no mu ani bewu ena no pei yenhine yenkwaje abutai ye cha wosoro ye bompa ye wo yesu dimu ye de ye ho hye won sa erade yu hu adi kire yen erade ene sane ye tie bia bremu na wobemu a ye yie Erade ye dia sitren ni nyina hye wonsa efiri ahomada chen kosi sade ye bechen papa hwe ye difre ene ye mu baso a asem bia ma ho be bia ye ko bibi bia ra ye ye erade bramu na ma enye yi ma ye wai asafo erade ti wanim a chire ye na dum ye na bua ye na ma ensi ye yi We believe in you. We know you are able to do exceeding abundantly above what we think or ask for. And baby biara ye ko bibi biara ye ye ye de shewo erade wonsa. Ye mududu a ete trotro mu ena erade etie twemedie nyina nyame nkronkron. Bede akra nyina hye wonsa. Erade kura umaso ene day. Na hye ye difre ene ye fie baso mu a asem biara ema ho. O Yesu Kristo dimo.

contestants ni nyina die so ye bako so mo be the next big voice for radio so na se twa kan ko ne de mu gyina mu so mo nkyira mo bobrɛ a ehɔ ne ye pe huhu

0: amani abia wo famu no
1: jedi
0: se onyakopɔ ka ye ho no onyame be yi wa fi
1: amen
0: nya sa amani enti ena obɛ no madua wu
1: dabi
0: nya sa amani enti ena obɛ se wo anwa
1: yes
0: me message ni mbautim ebautim ana onyame yi mfiri mu
2: amen
0: efi so wu ya unim ni abenya
1: yes
0: ena dia ya wo wo ma wo ɔche be ye ni jama wo
1: amen
0: ena ye kama wa ɔche obɛ yo difo
1: yey
0: ene ya ya lema o oni tu ye bi se ni ye amani pa nyina poa jidi se tra sese na onyame asa o yale na wa gira wo na so bie onyame be bo wa gira wo na so
1: yes
0: e kane dono onyame be sa fa o onyame be siesi o na onyame be sa jo so fo a wa so wa swale agu no e ma wa ba mu buda kwaso ati onyakopo di kwa so abo paye
1: yes
0: na su gu awrade so na onyakopo o yeti ati ko onyakopo na o tie ne mpa ne ma five
1: bo
0: onyame be ji wo so
1: amen
0: na obesa fra wo mana
1: amen
0: na obesa so back
1: amen
0: na obesa ye ne no makese e kana no eti ama wa ba mu bu so fo e ma re ho da
1: yes
0: en ka se na me bi atwa mu na wo members be bleti wa solen egu I swear ti egu egu yo e nyame asole asole nko ade a jidiala jidiala jidi tum jitu mpa se nyame besa de ne mana sabe
1: yes
0: jitu mpa so nyame be yenu makese wo abrabu jitu mpa se mana wa bompa ya se nyame ma nwuno o kire sese na wanya de wanya tafo
1: yes
0: nti jitu
2: amen
0: jitu uku na wa fifie no jitu so kire sese no no akasa ba o ba no odin pipe odin koto sere ende be pa kire se hunu mobo no wa hunu ye ya wo fifie uku no obesa babi
1: amen
0: obesa ye de obesa ba
1: yes
0: na wale ye de be so
1: amen
0: na mo be kabom
1: yes.
0: Na ma hwe mo ma mo be kabom yes. Na ma ya de foforo na nipa nya be nipa nya wanwa na nipa ba ji wo mo ntiasie na chese nyame na ye de samba
1: yes
0: unyame ka ho
1: amen
0: mo wa ba mu mu
1: yes.
0: Kwa so abo pa ye
1: yes.
0: Na nyame be hu mo bo
1: amen
0: na obetie wo
1: amen
0: na obetie wo
1: amen
0: na be ma nipa nya hu se
1: amen
0: wa so oyo mo a omu so fe na ketwafo so sufre no edu anopa o sufre no edu anopa o bompa e o hwehwe no asa ne wapie ananya
1: sa
0: o hwehwe nyame asa ne wapie
3: asempa fm
0: kwa yesa radie me pie me de o hwehwe sa de be ye kwasi de wo makọ yifim no nyame so nja o sada
1: yes
0: eti ne afri wo sa no o sabe kan amen de wa bompa e ache no o nyame de bemba
1: amen
0: onyame de bema o
1: yes
0: onyame de bema o
1: yes
0: onyame de bema o
1: yes
0: onyame de bema o
1: yes
0: nyame o ye pa bo ti e na o hu ne ma mo bo
1: yes
0: o ti ne e hwehwe dia o hwehwe onde bema o
1: amen
0: dia o hwehwe onde bema o
1: yes
0: meti ai na me nam sa na obi atoka dia cheme a meninje
1: meninje
0: se na nyame aye nyame pena ma ana me bo a
1: aya ma o
0: meti o na obi atoka dia cheme a obi ato esifie e dia cheme a
1: yes
0: anya sida na me de bema nyame
1: na
0: chese nyame nyame bompa nyame ayi de
1: wa yama